0: آپ ہی دنیا کو مجائے گی.
1: کھائے گو خرچ لیں گو لال.
0: سو اس طریقے دے نال کہندے کھان گے خرچن گے لے گو لال. ہن ایتھوں خالصے دے مہاراج نے کچھ ارتھ کیتے نے جڑے ڈنگائی وچ نے. کھائے گو دو کھا خرچ کھکھا تے لے گو تو للا تے لال. اس پرکار اگلی پنکتی پوری کرے گی سرکے گو جد ماہے کرے گو نحال. وہ سرکے دے سسے نو لینا. یہ تین اکھر مڑا کے بنتا جڑا ساڈا خالصہ ہے. یہ خالصے دا ایک پورا ستگرو نے اچارن کیتا ایتھے کہ خالصہ اگے نو سرکے گا جنگ جیتے گا اگے بدے گا اتے دنیا نو نحال کرے گا خالصہ.
1: سرکے گو جد ماہے کرو گو نحال.
0: سرکے گو اگے نو خالصہ سرکے گا بدے گا اتے دنیا نو نحال کرے گا.
1: کاری لگ لچمی سمٹ سگری آنے سار.
0: کھاری تو بھاو کھارا سمندر. وہ سمندر تک لچمی سمٹی جنی کٹھی ہوئی ہے ساری آنے گا سار جنگ کر کے لوہا کھڑکا کے. ہن اینا اکھرا تو کیلے نے کھاری تو کھکھا کھا ری چھڑ دینا کھا لچمی تو للا کھال تے سمٹی تو جا سگری تو سسا پھر آ گیا خالسا. اس طریقے دے نال اینا پنکتیاں چ خالسا دے ہی ارتھ کیتے نے کہ خالسا اینو کہندے نے کہ خالسا دھرتی تو لے کے سمندر تک دی ساری لچمی کٹھی کر لوے گا.
1: کھڑے لڑے سنگرام میں خلق کرے گو پار.
0: کھڑ کے لڑن گے میدان جنگ دے وچ اتے خلق جیڑی دنیا ہے اینو پار کرن گے پاو. اے دے وچ بھی خالسا ہی اکھر کھڑے تو کھکھا لڑے تو للا سسے تو سنگرام تو سسا. یوں کہندے نے اے ہو گیا خالسا. اس طرح خالسا جیڑا ہے کھڑے
1: کرے سار کا میل.
0: سار دا میل کرے گا پاو سار ہوندا لوہا. لوہے نال لوہا بجا کے خالسا اس طریقے نال جڑے خان نے ترک نے انہاں ترکاں